0: edru time na fe e man po wo fi osofu na bi num wi bi num jot bi rinsa wo be hu be mani mu nyamfo yamuso mo be ma ba ko sofu na fe ni yamuso opie na oba se ko twetwa bi na nkore de chi ne to original yamuso me kai together yamuso obeyi obefa na sika adwuma ko ye nya okorinsa no ba na nkredi na chini ye mekwa na meka bi ne ye pa na ya musu asofo adwuma ye ye nyina no diskan nyina no oto na nkra na efo ene wawu
1: oh
0: ya chere ne ye fere ba ko bi so ya chere ono so awu jensa so ne timi rinsa no atwa na na nim si abo tim na atwa odika wo fion man ye hana wo timi ntia ne ya mafia mumu bebere sa eti fie bi se me se awade mamu ya na me ka chena se madwa ifia bi to fia me ma me to floor pen na ne ma start se eyeye mumu bebere sa se nyame an kire wo kwan no a kwan ya be ka se labad one wo se mentena techi ma ho ne wo se mentena kuma so ne wo se mentena fad

0: ti asem pa ne se en kechri risa nyabutre
1: ayato wosali
0: yesa obekwa poto amaniem ye pa bo aye bon se urade hu ye mabo
2: amen
0: ye di ama wo se urade hu mabo me se sempo wa ko to mu a urade won yi wo firi
2: amen
0: wo yesu kristo de
2: wo yesu
0: de ka se wo yesu de
2: wo yesu de
0: ka se wo yesu de
2: wo yesu de mu
0: ena me bon pa
2: ena me bon pa
0: urade ye
2: urade
0: na ka me fo se
2: na ka me fo se
0: ade na che dodo
2: ade na che dodo
0: ena wa ma me hu
2: se ena wa ma me hu se
0: enche bia
2: enche bia
0: enche bia
2: enche bia
0: mi moses no
2: mi moses no
0: obe pia ba
2: obe pia ba
0: no de me be kobo sha
2: de me be kobo sha
0: urade me bon pa
2: urade me bon pa
0: ye wa dada me
2: ye wa dada
0: Come here to my brother.
2: Yes, I'm a man.
3: Branda la

0: ebusua eye Yesu ena aye. Sani aye tibia ye beyi erade aye. Eye onyankopon ena aye. Sani aye tibia ye betontom erade. Onyankopon ena aye. Enunti anopei se enkwa ewo mua. Enyom wo ha edunum. Enjise munsiano. Wase momani ya humi nyina enyi erade aye. Mumania enkwa ewo mu nyina enyi erade aye nti se wote se wakoko no oye kokroko wa che se wakoko no oye erade aye anopai wote se anoma bi etwam ene wo make noise ewo wo do no echi a ohi erade aye mumania ehomi nyina yen a yetimi asori aye nsawo ho nyina yen a yetimi ekeka ye ho nyina yen a bibi wo ho a yedi yen ehunu bia no mama yenyi erade aye Eye Yesu ena aye. Ono na wache ye enkwa. Weekendi baby bia uko ye. Onyanko pondi wako abasu mujimu. Ejume bia uye ye. Baby bia wunanti kudru ye bia. Onyamidi waba. Abidu asu mujimu. Wacha wini ufie so. Ye fi ha Friday. Ye kwa ye. Weekendi enra. Onyami wa yebi. Ano pensi onyanko pon ayo sa. Eye Yesu na aye. Eye adum. Seni ya miti biara. Eye Yesu enye mia memfa Yesu na sida ini se wonfa na sida ini anopai kayen ho ewo adom 106.3 fm eso kayen ho ewo adom ahinwa na ni baabia onyankopon wa bia ni gate ama yen se yemfa nam ye ni akokoduro emra na ye meje adoye na aboaye this week kayen ho anopai ye wo otiasefo na nim se enkwa wo mu a ye nyina ye de adwen kro Any akumakro, ye beda iradiasi. So upe sa join ye on Facebook unuswa Adum 106.3 FM. YOA Adum Ahimwa. Uuswa nsa Adum Ahimwa. Ube nya ye ewo ho. On TikTok, ube nya ye ewo. Counselor tina amini ampo umi page. Mwa mwedi kanyo henye na nyamishwa ubibia. Eni pam pem pem a mote ye ne ewo efie fie mu. Amai ahuduosu, enkro ahuduosu. Onyankupo nshramo. Onyami enshira obibia anopei wose woni yen ebesom wama wo kwan wo pese osom on DSTV obekọ 883 audio channel Samsung ena Go TV 196 ubenya yen wo ho anopei frɛ obi na ono nso frɛ obi ebra ye ji onyame ti asefo no na sida ebre no eye aseda bi wano na ye na urade ase ebi se onyankopon oye na na doye aso wo so Aso yen so, aso obi bia eso. Ania wuti ye frami tina ameni ampon. Ano pe midi enchia kese ema yem papa. Bishop Dr. Yao owusu ansa. Papa baby bia wo. Onyame aso muje enkam. Me pacho wune ebusia funi nyina. Wune mami ama monika mohoti sen. Yeda eradiasi se papa wajime so. Midi enchia ema ashefo etiefo amone ye som. Eya seda Monday morning eya seda me ne me ma ene waha anopei me de enchia Ephraim osofo me ma wakwaba Richard osofo me ma wakwaba
1: yena
0: Evia osofo ba me ma wakwaba
2: yena
0: na mo hoti sey
1: na so
0: nyame adom odine so acheye ebra ye wo ahinwa na enim eya adom eya adom na nyame edi adom ye enti bebia uo bia no Ano pay aya seda. Aye ye any entrontrum. Baby ya uwa wutimi ni bia aseda aye ye any entrontrum. Enti me pese ye.

0: Nini na free sa de om da wo dunu mu na de ade no.
1: Abusia we ye fotamu we so for ye wo no mala tashe na se ene wo chem so so om kase nipa 3000 eda wo ye no kre chemba en ho mala tadwada ni chemba en ho ene wo manfo edem na bo nyina sukodo nyame ya dom a ya hyeda ya ye no documentary bona de ma ye de ba documentary ani ye de ba na documentary nu a ye de ba no jagri boas benin dwom ena nyako mkeka niema bom eti nyame ya dom a efiada ebe 3 p.m. na dem adom tv so
2: every documentary ni munafe ye fay ni jem wo world cup minute ko bi stone about there bone go
3: world cup minute
4: haya haya haya haya haya haya
5: haya haya haya haya

0: akotene ebi ene se yakwa sashi asanye so empotem ho a wo hina ho ne omanfo bi ate se wonu mo doto bi e ho nipa bi ahyase etu galamse wo mo ko de omani akwa akwe sanso de hye anko akwa dwane ya tutu akum nipa baako mabaako ya twa ne nsa so ma meka se wo ye nsasin emu nsem ya de bra wanwumre yi
1: sanso ene ya de ne bechi tachi ma ne empotem anwumre yi a kronkron kankan ba ba hwe ye se Kia rano ibi akotua Fatima mfo so mameka se bebi omoda no ano odene yie pa
0: na yebeko eye Cape Coast ye kura de ye Cape Coast mpo se hono ya henkuro mori ai no no ani Cape Coast abom sesei epo ade abufuo etwe fa fie ebubu adan be se dunum ai nipa be wo ha oni tenabre no enei nadmo epedefo wo vivi manta mu kira obi o mo bia won famra no mo fomo de nka won famo amamfo
1: ensu e twifa nkrofo osuo ya mpanimfo a wonu so ehwe se de be ya ya ka kese akese ebetimu wo mo na eka se se se ensu no to na twifa nkrofo osuo ya nom e yenya yesu ni ye ban yenya ya de ye hunin ye beko so ehunu
0: obeka ya e na no ada US aid wonu mo akakra kra no mo de ba omo ye se woni emfa mabiem no ene gana mpanin de akwakotu dwa o se sika ya hwere no America dollar no pepe bi oso nwotwe $78 million ache se nyasem keto akora no sum nkomo ye de bebremu
1: atere ye hwe mpomde so na dia to dwase se se de omo afa anesefo ne omo ebegie wo ma akoma akom pimsia anu ene aduanan enum
0: ene de yerua sam george ni ngo prampram na shebjani a ono asaye so afo hwe nkrato onsem so woni kane so afa be de tia no hwe sikasem so public accounts committee e ka twede anto ene nyasem keto huru huru huru huru ya ehohono ya na eje na apai tuta ani mu nkomo yere bebrew ani sema odo obi editi mpacho kuma se so asante mantem ko bi mreku adwempa hene wo ma ye botwe ya bobo ansem ye kuma no a ode be ya som dro eri amakase boyi a ni nyina no eye naked enhyehwe kai se nyuma ko bi ada romania de kase boyi bremo mtn everywhere you go ani ne network papa yi sem ni nti ani obetu kwan a mtn ya ne daso so wa brochure na uye mumu ba fie on e me kire eh se bibia pa so de mtn ye bia ma mtn app no wo fon so nko ade a obetimi de ayo president do the true chichiro sia no pa ne chichiro na nwumre mo no mu nte na wonu mu ye hwam did you net de kasum sembon sirhi wo sin no better acha na wo so ahwe wo sin ye ntu chichiro na no pa na otwire na nwumre onga ilele I ongalicious a been wa ha promo no koso onga de onzo onkwan be ye de obumu be ye de agi so di bi agum na wo pusa agum no ento no hene no entwene ne hono ne se boboa makoma ko adun 20 ano ne fa kokwaje scratch card e free eye redemption center ene ye enu no mo biebie no bebre unya jepe de number bi osu bi a otese ko short code de be ma no so a TV, fridge, air condition, nyama bebre, sikapa 4 million Ghana cedis. Na onga 4 year 2 hour Enti sabre ya wodi diache deno, sabre diache di episo. Lawson delay man capsules. Bema, wahumwa den, ejina usisim. E hosuso, ena ubu onu eni diye nyina efri. E uwe sikati se diya, wahumwa fese diye. Na sabi sabi sabi, onayene tosu miyansani nyitimi nyina huye, enye jume iya, wanime guwasi. Ubuwa usi fomu anakuwa. Eno sano, Lawson delay man capsules bebo wawo. Na ubi ya obebo wako mbiya wadi nasa mama no. Tia basa wa huda hono. E suwa maani be suwa no. Sans wadi ya dipebi yuko baby. Wadi ya mechira hono. 3P garlic mister. Wani mse ya ubi ya uwa. Ah ya dedano wa dampe muno. Mafu wako hene niye chino. Mana ili tre muwa muko hene na wane hene flap. Sans wumu nse adia kwa ande kono. Anu wadi ni. Dile man kapsos nebe muwe timye nyasa anchi ya nibi. Wadi ya choko. Unko ubiye fumwa. Uso unko wani kuya fumwa. 3P garlic mister ene wa pom de obetra se ache on de bechiri yintrini ni padua no ne afi moje ni dia fusa ne sa na hoden din din se sisire yare ye pantimi entra wo so center tank eno ne beboa amwo kura nsuo efie abonten adwumam asore bebia so wo nsuo wo fie a wo ade wo nkwa enti kura nsuo e wo ade papam e center tank mu Franco Trading Enterprise. Ye ton phone. Ene hwa kandye bi ya. iPhone, Samsung, Nokia. So ope no mono chiyan. Ope hwa kandye bi. Ah, ase ye. Ne charger ne screen. No mone hongi kan. Bi biye bi oho. Ansan ye wo TV. Ye wo air condition. Ye wo fridge. CCTV camera. Washing machine. Home theater. Den na ope o Franco wa wunye bi. Kwa www.francotrading.com. Ope ansan na beko shop. Nwo bo hura hwa. Ube hubi biya. Ope biya. Ope kura aswa. Ona ntin ko shop wo. Nwa order online. Anabe download Franco Trading app no. Edwuma ni ti wada braka roses man hwe ni mo ne krabata ne dosso papa ani ma ne bo so ye DBS Industries won de twa nchense papa ene waje Ghana eh edan papa bia sikani o